0: जी चुके।
1: انجو دہلی شندگان عزیز اکنون تنانے ہائی ہے یک فلم ہندی رابے سمیتان میرا سانی فلم امروز ماہست عزت